ljuba više ne smije da se desi. Na krivom sam putu, od kad znam za sebe.